0: حبيبي بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية
1: 14:32 minuti, Radio Onda d'Urto, la voce inconfondibile di Demetrio Stratos con gli Aria, luglio, agosto e settembre nero. Per la prossima ora e mezza, un'ora e un quarto, in realtà andremo a riproporvi il dibattito proprio sulla Palestina del 16 di agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Dibattito partecipato da almeno 800 persone sotto il palco principale della festa. Dedicato a 3 anni di genocidio e 78 anni almeno di occupazione israeliana della Palestina. Arriviamo a questo appuntamento con gli Aria, poi il dibattito. Noi ci risentiamo alle ore 16 con l'edizione flash del giornale radio qui da Radio Onda d'Urto in questo giovedì 10 di settembre. Buon ascolto a tutti e a tutti dalle nostre e vostre frequenze antagoniste.